sve sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, ali pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.

Или кроз прозор гледаш у далину. Како магла заклања са лаше. Или кроз прозор гледаш у далину.

0: Splita, brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moj

0: Molite, braću i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primi, o Gospode, žrtvu i svoj duhu,
0: na hvalu i slavu svojega imena
1: i na korist nama i čitavoj svoje svete crkvi.
0: Bože, ti u jednoj žrtvi svoga sina ispunio si razne žrtve starog saveza. Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga, kao i prinos Abelov, da svaki od nas prikazuje tebi na čast

0: misle da je to dobro i često koriste krivo, krivo u tehničkom smislu ili nekorisno ili štetno na vlastiti i na tuđi račun. Mnogi su primjeri, recimo od trivijalnog primjera koji stalno ponavljam, da ja kažem njima, pa ne možete kad dođete na sastanak ili kad razgovarate s nekim tipkat po mobitelu. To je kao da ja dođem k vama na sastanak, dovedem drugu osobu, cijelo vrijeme s njom razgovaram, a ne s vama. Na to mi kažu studenti, pa šta je vama? Pa reći da smo nepristojni ako ne odgovorimo na WhatsApp poruku. A nam ja pokušam objasniti da je sve ovi instant messaging kanali i chat kanali su asinkrona komunikacija koja je zamišljena da ja pišem kad mogu, a ti odgovaraš kad možeš. Ako me hitno trebaš, onda koristiš sinkroni kanal, na primjer telefon. Oni odbijaju to jer su navikli to koristiti tako i da šta sad njima taj starkilja tu soli pamet. Znači, to je samo jedan blagi, evidentan, ali blagi primjer, znači kojih problema imamo. Sva tehnologija, svi imamo problema ju kvalitetno koristiti i shvatiti. Ima još jedna stvar koja ne sviđa se ljudima kad kažem, a to je da mi tehnolozi proizvodimo loše alate. Oni imaju jako loša korisnička sučelja. Pogledajte bilo koje od ovih tih instant messaging alata. Imate ikone koje služe za prosljeđivanje, za pohranjivanje, koje vama ništa ne znače. Vi nemate načina da saznate koje, morate pitati nekog. Taj uređaj nema svoj sustav pomoći, on nema mehanizme koji će vam objasniti šta čemu radi, kako to funkcionira, kud ide. Vi to tako pokušavate, pa uspijete, pa ne, pa znate, pa ne znate. Pa... Znači, mi proizvodimo loše alate. Mi tehnolozi. Oni nisu prilagođeni ljudima. I kad se netko ne snalazi i kaže joj, ja sam glup za to, onda im ja kažem niste vi krivi, nego je alat loš. Ali mi ne vjeruju, jer misle da eto, svi to drugi koriste, niko se ne žali i onda sam
1: svi
0: ja bedast.
1: Svi znaju više od mene, da. I onda...
0: Ja sam taj koji je bedast, koji ne zna koristiti, srame je to priznati.
1: Sjećam se jedne kolegice koja je trebala neka pomoć i ja sam rekla, pa pozovi naš IT, oni će ti to riješiti. Ona rekla, mislit će da sam glupa. A u stvari, zašto bi ti to znala? To moraju oni znati i oni moraju riješiti problem, jer ga mi ne možemo riješiti. Mi doista idemo po principu, kliknut ću ovdje, pa ako se otvori, otvori, ako ne, ne znam što se događa.
0: To je jedna od osobina koju sebi ubrajam u moje dobro svojstvo i pokušavam drugima objasniti da nema razloga da se oni tako ne ponašaju, da ja nemam nikakvih problema reći, ja to ne znam, ne razumijem, molim vas, naučite me. Ja kad dođem u dućan, kažem, znate, ja ništa ne znam o tome, molim vas, naučite me, pa morate znati šta trebate. Rekao, ja sam bedas, ja ne znam. Molim vas, dajte me naučite koja je razlika. Onda se ljudi primire i pomognu vam. Ja u šali kažem, osim na Zagoraca, niko se nije rodio s malom maturom. A, mislim, sve moraš naučiti. I jedna od dobrih osobina da veliš, gledajte, ja ne znam, molim vas, naučite me. Pokažite mi, objasnite.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.